kepada Kabak Kesra Setdawajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah Kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.